0: Srečanje. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je moj gost eden najbolj vročih in priljubljenih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, Žan Serčič. Letos obeležuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan, ki je pod odrske žaromete stopil pri svojih 15-ih v šovu Slovenija ima talent, je tako rekoč odrasel na očih javnosti. Ni bilo vedno lahko, a danes na odrih in s publiko naravnost uživa. Kaj se pretaka med njim in publiko med nastopi?
3: Ljubezen. Ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjali.

0: Pogovarjamo o tem in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast stopiti na oder pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike, v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čuti.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: prijatelji, ste za ene fajn počitnice u Biogradu ali na Braču, vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, uključno s prevozom, že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Kako vroče je vaše poletje?
0: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
2: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

Steirski Wahl.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Žan Serčič, eden najbolj vročih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, bo tokrat moj gost. Sam ustvarja glasbo in besedila, producira in igra kitaro, ki je bila njegova prva ljubezen. Njegove največje uspešnice so Zadnja noč, Naj me vzame, Letim, Snežinki, Pusti mi spomin, Bela lilija, Brez tebe ne znam in številne druge. Letos obeležuje 15 let kariere. Ni bilo vedno lahko, a danes je Žan uspešen, samosvoj in avtentičen glasbenik. Kdo je torej Žan danes?
3: Žan danes je v esenci in bistvu tega, kar človek lahko je, še vedno isti Žan kot tisti pred 15 leti, še vedno ljubi glasbo, še vedno je to stvar, brez katere si ne predstavlja življenja, ampak je mogoče Žan danes se razlikuje od tistega Žana, da to ne počne iz dokazovanja sebi ali drugim, ampak enostavno želi dati nekaj ljudem, kar on začuti, da je njemu pomagalo skozi neke momente in je nekaj najlepšega, ko vidim, da ljudje lahko skozi mojo glasbo mogoče nekaj sami predelajo ali pa doživljajo neke občutke in se mi na koncu zahvalijo in rečejo hvala, Žan, za to. In to je nekaj, kar sem ugotovil, da meni bistvo in smisel vsega tega, kaj počnem, in je to ena motivacija in hkrati ena hvaležnost. Da to je mogoče Žan danes.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Tedna na Štajerskem valu.
0: Tanja Žagar, Najin raj.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Sedem je ura, voščim dobro jutro. Občina Podčetrtek nadaljuje obnovo gradu Podčetrtek. Kot pravi župan Peter Misja, so pred kratkim zaključili celovito prenovo grajske kapele, dva večja projekta pa sta še v polnem teku.
3: Eden se tudi zaključuje ta, ki je bil financiran ze sklada Ribnice, pravzaprav skoraj zaključen. Gre pa za ureditev prostorov prvi etaži gradu Podčetrtek, kjer se dobivamo degustacijsko sobo, kuhinjo, toaletne prostore in ostalo. Uredili smo tudi del atrija v tem projektu.
2: Druga večja naložba je celovita obnova grajskega obzidja. Nadaljevali bodo tudi digitalizacijo gradu. V grad, ki ga je občina konec leta 2021 kupila v zelo slabem stanju, so z evropskim in državnim sofinanciranjem doslej vložili več kot 5 milijonov evrov. Policisti tudi sredi poletja opozarjajo na previdnost na cestah. Na območju policijske uprave Maribor je v teku prometna kampanja Časna prometna, s katero voznike spodbujajo, da slabe prometne razvade zamenjajo z dobrimi navadami in se z obljubo zavežejo k spoštovanju cestno-prometnih predpisov. Poletni meseci sodijo med najbolj tvegane za prometne nesreče. Policisti zato vse voznike pozivajo, naj dajo svojo časno prometno, naj se na pot odpravijo spočiti, vozijo v skladu z omejitvami hitrosti, ne sedejo za volan pod vplivom alkohola ali drog, ter tudi med dopusti ostanejo strpni in zbrani. In še to, vlada je ta teden potrdila normativni plan dela do konca leta. Na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. V njem je nanizala tudi več kot 90 zakonov oziroma njihovih sprememb, ki jih lahko poslanci v državnem zboru pričakujejo še letos. Največ se jih nanaša na področje financ, gospodarstva in dela, infrastrukture ter javne uprave. Kako pa kaže z vremenom, preverimo.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Tole imamo. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih sicer pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine pa proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo tja do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje sicer postopno umirilo, začelo se bo jasniti, tako da bodo zjutraj temperature sveže od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri dokaj sončno vreme, popoldne v notranjosti Slovenije kakšna kratkotrajna plohica ali pa nevihta. Temperature jutri od 25 pa tja do 30 stopinj Celzija. Naprej kaže takole, torek in sreda bosta sončna. Zdaj pa jasno, z nekaj kosmi oblačkov, 19 Šentjur in okolica, kar se temperatur tiče, Zreče in Vitanje 18, na Kalobju tudi 18, Rogla 16 in Sladka Gora 19 stopinj Celzija.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Razen tistih ustaljenih del in zapor na avtoceste in ostalih cestah je promet čisto ok, bi rekel. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
6: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: Pozdravljeni in pripravljeni na nove izzive, nove podvige in zanimive trenutke. Skupaj z vami seveda, ki ste že pri sebi, budni vsaj na eno uho in v pričakovanju vonja dobre kave. Dobro jutro.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Je, kar dobro se je znašel in kar hitro se je povzpel ta naš trubadur, Žan Serčič, namreč se ga spomnim še iz bitke talentov ali kako se je že takrat temu reklo, Slovenija ima talent, kakorkoli že, ko je zmagal s tisto svojo kitaro. No pa pogledajte, kje je zdaj, z lahkoto napolni Stožice ali pač. No, bil je pri nas v studiu Štajerskega vala in marsikaj zanimivega nam je razkril.
1: Srečanje.
2: Nedeljska srečanja.
1: Srečanje
2: z
1: Greto. Na Štajerskem valu.
3: Žan Serčič, eden najbolj vročih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, bo tokrat moj gost. Sam ustvarja glasbo in besedila, producira in igra kitaro, ki je bila njegova prva ljubezen. Njegove največje uspešnice so Zadnja noč, Naj me vzame, Letim, Snežinki, Pusti mi spomin, Bela lilija, Brez tebe ne znam in številne druge. Letos obeležuje 15 let karijere. Ni bilo vedno lahko, a danes je Žan uspešen, samosvoj in avtentičen glasbenik. Kdo je torej Žan danes?
4: Žan danes je v esenci in bistvu tega, kar človek lahko je, še vedno isti Žan kot tisti pred 15 leti, še vedno ljubi glasbo, še vedno je to stvar, brez katere si ne predstavlja življenja, ampak je mogoče Žan danes se razlikuje od tistega Žana, da to ne počne iz dokazovanja sebi ali drugim, ampak enostavno želi dati nekaj ljudem, kar on začuti, da je njemu pomagalo skozi neke momente in je nekaj najlepšega, ko vidim, da ljudje lahko skozi mojo glasbo mogoče nekaj sami predelajo ali pa doživljajo neke občutke in se mi na koncu zahvalijo in rečejo hvala, Žan, za to. In to je nekaj, kar sem ugotovil, da meni bistvo in smisel vsega tega, kaj počnem, in je to ena motivacija in hkrati ena hvaležnost, da to je mogoče Žan danes.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja. Poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
8: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val
1: in moje poletje.
0: VIP petek na Štajerskem valu. VIP petek in VIP gostje. VIP petek.
2: V petkovem jutru je v našem studiu prekipevalo od ženske energije. V naši družbi je ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, vedno iskrena, srčna in polna pozitivne energije, Tanja Žagar. S Katjo sta spregovorili o njeni novi pesmi Naj in raj in tudi o njeni knjigi, v kateri razkriva bolj osebno plat svojega življenja. Tukaj je utrinek VIP petka.
3: Tanja, kaj si danes prej naredila? Spila kavo ali zapela prvo pesem?
4: Sem kar pela. Nisem jaz neka kofetrca, mi zelo diši kava, lep von mi ima, da bi pa kavo pila zjutraj recimo, da bi mogla se zbujati s kavo, to pa ne.
3: Tanja, veliko ljudi seveda najprej pomisli, aha, Tanja Žagar, pevka, zdaj pa si presenetila še s knjigo. Kdaj si rekla, ok, zdaj pa je cajt. Zdaj pa je cajt, da jaz to dam, jaz jo imam tudi v studiu. Evo, mi smo eno radijsko si priskrbeli, je naša šefica rekla, da mi to rabimo.
4: Lepo.
3: Jaz sem se zdaj že malo prebijala skozi tvoje strani. Zanimivo je spoznavati tudi eno drugo plat Tanje, tudi tako, ki je še ne poznamo.
4: Ja, zdaj knjiga je ena taka zelo osebna stvar, tako je v roke vzame samo tist, ki ga to pač res zanima, ne? Ki ga res zanima malo bolj podrobno moje razmišljanje, neka moja življenjska filozofija, moja pot in izkušnje in prelomnice, glavno, ki so se mi pač zgodile, dogajale. To sploh ni knjiga o bolezni, seveda je tudi poglavje vmes v tem, ker je to del mojega življenja, zavedno bo ostal, tako je, ampak je knjiga, ki govori od družine primarne moje do moje zdajšnje družine, pa partnerskih odnosov, pa tudi se nasmeje človek noter, so neke take anekdote,
3: kaj
4: jaz kar biksam na oreng, pa ljudje tega ne vedo, sem štoserka ta glavna, pa do poučevanja v glasbeni šoli, te izkušnje, pa potem Foxy Teens obdobje, pa prehod na samostojno pot, pa tako, zelo, zelo, zelo skačem sem in tja, no, kar mi je padl na srce, bom rekla, ne na pamet, na srce, to sem pač napisala.
3: Zdaj bova pa rešli nekaj ugank oziroma nekaj izzivov, draga moja Tanja, ja. Bova mi dve malo dokončali stavek, no jaz ne, ti ga boš dokončala.
4: V redu.
3: Ok.
4: Z veseljem.
3: Nikoli ne grem na oder brez
4: mikrofona.
3: Najbolj čudna stvar, ki sem jo slišala o sebi, je?
4: Najbolj čudna, čak sem malo. Jo, veš, koliko sem jih čudnih stvari slišala. Da imam glas kot, čeprav ta niti ni tako čudna, sej bil nekaj časa res, da imam glas kot Barry White.
3: Če ne bi bila pevka, bi
4: delala v vrtcu, bila bi vzgojiteljca.
3: Moja največja razvada je?
4: Sladkarije, čokolada, palačinke, puding, torte, pite in vse, kar pa še zraba.
3: Čekaj, eno stvar sem rekel, veš?
4: A ja, nisem dobro slišala.
3: Pa ne samo knjiga, tudi muzika je velik del tebe še vedno. In kako je kaj v raju, draga moja?
4: Vedno bolj rajsko. Je ta pesem tako po resničnih dogodkih, no. Mislim, da je nastala že pred leti, potem je pa samo čakala, ker sem to besedilo že napisala nekaj let nazaj, pa se je potem vmes zgodilo življenje in ni bil primeren trenutek za rajati takole. Ampak vidiš, vse ob svojem času, no, in letošnje poletje pa je tako rajsko. V pravem pomenu te besede, mi smo veliko v tem svojem istrskem raju, kamor neskončno radi hodimo v vseh letnih časih. Pesem je zazvenela na pravi način, dobila video spot, tak, kot sem si ga želela, sproščen, tak, zelo, zelo, zelo preprost, pravzaprav, šli smo malo do Pule, tja na Tržnico, malo ob
3: vse
4: morje.
3: Vse poznano, ne?
4: Malo ob morje, malo še na koncu na tej naši hiški, v tem našem raju. No, in je zdaj ta rajska zgodba zaključena, oziroma zdaj trajana.
0: VIP petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

Ja, še malo pa bo začelo deževati, če ne pri nas, pa kje drugje, v okolici. Novice ob 8, tudi tokrat ob 8, ne pozabiti.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je točno 8. Dober dan. Obsotelje in Kozjansko bo v Mestinu dobilo tako imenovani satelitski urgentni center. V njem bo Šmarski zdravstveni dom zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo. Tja bodo preselili urgenco iz zdravstvene postaje v Šmarju pri Jelšah, čimer bodo rešili veliko prostorsko stisko te postaje. Direktor doma Anton Zidar razlaga.
3: Področje nujne medicinske pomoči zavzame kar neki del teh prostorov in ko se ta objekt postavi, se izvedejo selitve, bojo ti prostori vsekakor dobrodošli in bomo tudi potem zdravstveno postaje Šmarje pri Jelšah prenovili in vzpostavili tam tudi boljše moderne ambulante.
2: In kdaj se bo to zgodilo? Najprej morajo zgraditi satelitski urgentni center, a 6 občin Šmarske upravne enote še niti ni podpisalo sporazuma o sofinanciranju projekta. Kako mu kaže, preverjamo na naši spletni strani. V osnovni šoli Vojnik brnijo stroji. V teku je obsežna rekonstrukcija in dograditev šolskega objekta. Dela, ki jih bodo zaradi zahtevnosti izvedli v več fazah, gredo po načrtih. In kaj bodo z rekonstrukcijo pridobili? Ravnateljica šole Nataša Čerenak je ob podpisu pogodbe za izvedbo del dejala.
4: Učilnice za učence od 1. do 5. razreda, hkrati tudi kabinete in zbornico, česar zdaj nismo imeli. Na razredni stopni bomo pridobili tudi eno vadbeno enoto, učilnice za individualni pouk in pa senzorno sobo.
2: Z rekonstrukcijo bodo rešili tudi večletno prostorsko stisko zaradi premajhne kuhinje in dobili nove servisne prostore. Po 5 letih razvoja se zaključuje več kot 3 milijone evrov vreden projekt Dig Živ, v okviru katerega so partnerji razvili enoten informacijski sistem, ki povezuje doslej ločene podatkovne zbirke slovenskega živinorejstva. Sistem bo rejcem in strokovnim službam omogočil hitrejši dostop do podatkov ter učinkovitejši razvoj živinoreje. Razvili so več specializiranih modulov, med drugim za govedorejo, čebelarstvo, konjerejo, prašičerejo in drobnico. Več pa na starskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Že kmalo se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Piha bo namreč jugozahodnik. Temperature od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Zjutraj temperature od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri dokaj sončno vreme, popoldne v notranjosti, kakšna kratkotrajna plohica ali pa nevihta. Najviše dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija, torej za jutri, za ponedeljek. V torek in sredo pa bo sončno vreme. V tem trenutku pa oblačno, oblači se 20, Šentjur in okolica, Ponikva 21, Zreče in Vitanje 19, na Kalovbju 18, Rogla še tudi sveže 17 stopinj Celzija, Pobrežje Maribor 20 in pa Sladka Gora 22 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
2: Promet razen ustaljenih del na avtocesta in pa zapor, čisto ok bi človek rekel temu, ne? Če ste za volanom, srečno pot, glejte na cesto in v pravo smer.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
7: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: Tako je, v nedeljo 26. julija, proti koncu gre tale 7. mesec, pa smo, ja, smo že kar malo kaj občutili in čutili, pa vročino, pa dež, pa strele in točo. Upam, da danes kaj takšnega ne bo. 8 ur in 5 minut je stara današnja nedelja. Mi pa z njo, seveda, po ustaljenih tirnicah za nedeljo, tudi tokrat proti 9 in kasneje tudi naprej z glasbo. Čisto malo govora in pa veliko pozitive. Ne hodite daleč.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Dobro se je znašel in kar hitro se je pospel ta naš trubadur, Žan Serčič. Bil je pri nas v studiu in marsikaj zanimivega nam je razkril.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat je moj gost eden najbolj vročih in priljubljenih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, Žan Serčič. Letos obeležuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan, ki je pod odrske žaromete stopil pri svojih 15-ih v šovu Slovenija ima talent, je tako rekoč odrasel na očih javnosti. Ni bilo vedno lahko, a danes na odrih in s publiko naravnost uživa. Kaj se pretaka med njim in publiko med nastopi?
4: Ljubezen. Ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjamo in tem in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast stopiti na odr pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike, v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čuti.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
9: Spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopnice pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365, za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Doris Dragovič, ja, res je, za srečo včasih treba čisto, čisto malo.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Recimo, predpostavimo, zdaj me res zanima, če bi vi recimo bili v situaciji, da bi lahko v eter kaj pametnega povedali, le kaj bi to bilo? Vam povem, da ni tako enostavno kaj smiselnega izjaviti, sploh pa recimo v eter, ne, da potem vsi slišijo, ampak vedno se jih nekaj najde pri nas na Štajerskem valu vsak teden, ki imajo ideje.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Upokojena učiteljica športne vzgoje Frida Klančnik, prejemnica naziva Slatinska legenda, o svojem pedagoškem delu.
3: Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. In ko sva se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, še vedno samo športni pedagog.
2: Direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih o tem, kaj je poleg nudenja strehe nad glavo ena glavnih vlog zavetišča za brezdomce.
4: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so dobili nek zagon, da lahko uspejo.
2: Pevka Tanja Žagar, tudi avtorica knjige Zaljubljena v življenje, o tem, kako skrbi za ohranjanje spominov za svoja otroka.
5: Dve mali knjižici pišem, in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, in ko mi je začutila, no ima, bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan. Tako čist malo knjižico, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara 3, 4, 5 let in tako. In ne bi mi mogla nič kupati na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Nekaj pa se le dogaja v prometu, sicer je zelo redek, kot se za nedeljo spodobi. V tepanju proti prelogam ste opazili merilec hitrosti, tam nekje pri gasilskem domu. Prilagodite vožnjo razmeram ob in na cesti. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
2: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Lagerfrajerja kar koplja. Sem kar švicnala.
2: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ob devetih. Vlada je imenovala Marka Drofenika iz Podčetrtka za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lokalno samoupravo na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Novo ustanovljeni direktorat prevzema z današnjim dnem, na funkciji pa bo do imenovanja generalnega direktorja s polnimi pooblastili, a največ 6 mesecev. Drofenik je v preteklosti že deloval na Ministrstvu za gospodarstvo, bil pa je tudi tajnik občine Rogaška Slatina. V občini Prebold gradijo nove kilometre kanalizacijskega omrežja. Gre za dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, ki jih bo opravilo na javnem razpisu izbrano štorsko podjetje gradnje Žveplan. Nove bo več kot kilometer in pol fekalne kanalizacije, rekonstruirali bodo tudi del vodovodnega omrežja. Župan Prevolda Marko Repnik.
3: Ta fekalni del je nekje ocenjen na slabih 800 tisoč evrov in pa vodovodni del na dobrih 100 tisoč, tako da slab milijon investicije za oba projekta skupaj.
2: Glavna gradbena dela naj bi bila končana do konca oktobra. Še smo v gradbeništvu. Mestna občina Celje bo prihodnji teden začela prvi sklop sanacije brežine nad cesto na Celjsko kočo. Poseg bo izveden na najbolj izpostavljenem odseku na območju v bližini opuščenega kamnoloma. V okviru sanacije bodo izvedeni poseg in čiščenje brežine, namestitev približno 65 metrov lovilnih ograj ter zaščita brežine s sidrano mrežo. Namen del je zmanjšati nevarnost padanja kamenja in izboljšati varnost vseh uporabnikov ceste. Še na našo spletno stran poglejte, kjer izveste še marsikaj. Tudi glas za iskro tedna, najbolj iskrivo izjavo lahko oddate. Stajerskival.si
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Plohe in nevihte se že dogajajo, nadaljevale se bodo čez dan in v večer, največ jih pričakujemo na zahodu in jugu države. Torej bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine pa pri nas na vzhodu. Najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo sicer ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Zjutraj od 12 do 18, jutri čez dan, pa od 25 do 30 stopinj Celzija, ampak kakšna plohica in nevihta pa ni izključena. Torek in sreda bosta sončni. Jasno je bilo, zdaj z nami, ampak je oblačno tukaj pri nas. 23, Šentjur in okolica, Ponikva 24, Zreče pod Pohorjem, pa Vitanje pod Pohorjem 22, na Kalobju komaj 20, Rogla 17, Pobrežje, Maribor 23, in pa Sladka Gora 24 stopinj Celzija.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
2: Razen tistih ustaljanih del na avtocestah in pa regionalnih cestah, zapor in tako dalje je promet v bistvu čisto ok, a ne? Ni ga preveč, za nedeljo spodobno. Vi pa, če ste na poti, a ja, pa še en radar smo opazili, v tepanju proti prilogam pa je menda že to mimo, a ne? Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Danes z vami Darko.
2: Ja, še vedno tukaj v studiu Štajerskega vala. 9 in 3 minutke. Enkrat na uro pa lahko pogledamo na uro, a ne? Ne, da bi naš čas preganjal, pa vendar le tako, da boste vedeli, kdaj pristaviti juho, da bo v 12. kuhana, tista prava, goveja, a veste. Aha, če le ni, prežilava. Ok, naslednjo uro pa bomo začeli operno, recimo skoraj tako, ne? Ena taka usvišena se nam ponuja z Andrejo Bučeljem in pa Saro Breitman. No, morda pa komu zapaše. Ostali pa glede glasbe zagotovo pridete na svoj račun. Tukaj imamo široko izbiro. Za vsakogar nekaj, že kmalu. Dobar dan.
0: Štajerski val.
6: In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Morje, tujina, pa služba na njivi, na kmetiji, s prijatelji ali v samoti. Ja, različni so dopusti za različne sloje in starosti ljudi. Če bi recimo vas vprašal, bi zagotovo dobil kopico zanimivih odgovorov, kot od vprašanih v naši kratki anketi. Kje in kako preživljate poletje?
4: Aktivno, polno dogajanje, vse posod, ni nam dolg čas.
5: Imamo manjšo kmetijo, odpravljamo se na morje trenutno.
6: Seveda uživam, tudi se veliko vidimo s prijatelji, pa hodimo na kakšne veselice. Drugače pa se kratkočasim z izdelavo ljudskih glasbil.
7: Smo z družino obiskali Barcelono in pa seveda zaplavala v morju in polna novih moči sem se vrnila nazaj.
8: Sem še v službi, tako da letni dopust, morje, malo prostega časa zunaj narave.
9: Zdaj doma v senci, sicer pa počitnice še prihajajo, zdaj le naslednjem tednu odhajamo na pot.
3: Veste kaj, tako je treba, a ne? Pa tudi, če doma lepo se samo zleknete v senčico, pa si napolnite baterije za nove izzive. Uživajte.
0: Poletje je čas za dopust.
2: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.

0: 7. avgusta mu lahko prisluhnete nagrado, po četrtek, 21. avgusta pa na Celjskem gradu. Danes pa v ponovitvi srečanja na našem radiju.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat je moj gost eden najbolj vročih in priljubljenih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, Žan Serčič. Letos obeležuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan, ki je pod odrske žaromete stopil pri svojih 15-ih v šovu Slovenija ima talent, je tako rekoč odrasel na očih javnosti. Ni bilo vedno lahko, a danes na odrih in s publiko naravnost uživa. Kaj se pretaka med njim in publiko med nastopi?
4: Ljubezen. Ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjamo in, in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast stopiti na oder pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čuti.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
6: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
7: Radi imamo poletje.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Za lepoto osebni.
11: Aparati za osebno nego Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Deset, nič, nič, 30, dober dan. Tradicionalna zimska turistična središča že dolgo razvijajo tudi poletno sezono. Rekreacijsko-turistični center Jakec Trije kralji nad Slovensko Bistrico je v minulih letih dobil novo štirisedežnico, lokostrelski poligon, plezalno steno in bike park. Urejene so tudi številne pohodniške poti. Direktor Aleš Juhart pravi, da se novosti že obrestujejo.
3: Moram reči, da vedno več prihaja tudi tujcev na nek način Pohorje kot celota in pa tudi Trije kralji postajajo, bom rekel, malce bolj prepoznavni in ljudje se radi oglasijo pri nas.
2: Je pa v teh tednih nekoliko omejen dostop do Treh kraljev. Zaradi obnove je zaprta cesta na planini pod Šumikom. Voz je čez Šmartno na Pohorju. V občini Kozje so zaključili projekt postavitve nove javno dostopne polnilne infrastrukture za električna vozila. Na šestih lokacijah so namestili 10 plačljivih polnilnih mest pri gasilskih domovih v Lesičnem in Podsredi, pri avtobusni postaji v Kozje, pred in za večnamenskim centrom Kozje ter pri gradu Podsreda. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz načrta za okrevanje in odpornost. Na občini poudarjajo, da bodo z novimi polnilnicami spodbudili uporabo električnih vozil ter prispevali k zmanjšanju vplivov prometa na okolje. Še smo pri prometu. Eno najpomembnejših prometnih vozlišč za potnike v Sloveniji se 24. avgusta seli na novo začasno lokacijo. Takrat bo ob Masarykovi cesti predvidoma začela obratovati začasna avtobusna postaja Ljubljana, ki bo potnikom ponudila sodobnejšo infrastrukturo. Selitev sledi skorajšnji celoviti prenovi tega območja, ki med drugim predvideva razširitev Masarykove ceste. Še na našo spletno stran vas povabim, tam tudi o novi zanimivi pravljici, ki se dogaja na Boču. stajerskival.si
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Plohice in nevihtice se bodo danes pojavljale, nadaljevale se bodo tudi v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine pa pri nas na vzhodu. Pihal bo jugozahodni, ki bo dobro posušil perilo, recimo. Najvišje dnevne je danes od 22 do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, zjutraj bo od 12 do 18, jutri čez dan pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Kot zdajle, ampak z nekaj oblaki. 25 stopinj Šentjur in okolica, Ponikva 24, Zreče in Vitanje 23, na Kalobi tudi Rogla, Svežih 19, Pobrežje, Maribor 25 in pa Sladka ter Zbelovska gora 26 stopinj Celzija.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Kot rečeno, že večkrat v temle dopodnevu, razen tistih ustaljenih del in zastojev na avtocestah in regionalkah, nič kaj posebnega v prometu. Naj tako ostane, srečno, varno, udobno pot. Imejte vodo v sebi, pa kakšno prijetno. Sogovornico K.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
6: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: Ja, kar se studija Štajerskega vala tiče, ja, Darko tukaj še vedno in tja do 12. bo tako, ampak v nadaljevanju dobim družbo. Vabim vas k poslušanju ponovitve radijskega srečanja namreč. V minuli sezoni smo pred našim mikrofonom gostili Žana Serčiča, enega najbolj vročih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, ki je lani obeležil 15 let kariere. Kaj mu je bilo pomembno nekoč in kaj mu je pomembno danes?
6: ko se nehaš obremenjevati s tem, a boš všeč vsem, ne? Ker to je bila mogoče meni pri 15 letih v neko, jaz moram vsem zdaj biti všeč. Ne? Če hočeš biti vsem všeč, te težko kdo vzljubi. Zato, ker nikoli ne pokažeš celega sebe, ne? In tega, kaj si v svojih esencah. Zdaj pa je mogoče bolj pomembno mi to, da izražam sebe in nekomu bo to zelo všeč, nekomu pa to res ne bo všeč.
2: Ponovitev celotnega septembrskega srečanja z Žanom Serčičem, ki ga je v naš studio povabila Greta Kokot Rajkovič, že čez nekaj trenutkov.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Štajerski val
1: in moje poletje.
0: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Lep pozdrav. Z nami je danes trenutno eden najbolj vročih slovenskih glasbenikov, ki letos praznuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan Serčič je z nami. Žan, lepo pozdravljen na Štajerskem valu.
3: Greta, lepo pozdravljena tudi ti. Zdravo, dragi poslušalci, Radija Štajerski val in vesel sem, da sem spet tukaj, da spet imamo kaj zapovedati.
2: Ah, zagotovo imamo kaj zapovedati. 15 let ni mačji kašelj, ne? Ja. Iskrene čestitke za 15 let glasbene kariere in seveda za okroglo 30. Kako si praznoval?
3: Hvala najprej, ne, za 15 let, kot si tu sama rekla, ni malo in tudi pozna se, da sem mlad začel. Pri 15-ih, ne, sem nekako začel.
2: Ja, ja, polovica življenja si
3: polovica
2: že
3: življenja, ja. In ja, tako kot tudi 15 let kariere sem praznoval 30. rojsten dan. Lepo je bilo v ožjem krogu moje družine in prijateljev in ljudi, ki mi pomenijo in so nekako ali na moji poti bili ali so in so kar nekaj doprinesli k temu, kakšen človek sem danes.
2: Kdo pa je Žan danes?
3: Žan danes je v esenci in bistvu tega, kar človek lahko je, še vedno isti Žan kot tisti pred 15 leti, še vedno ljubi glasbo, še vedno je to stvar, brez katere si ne predstavlja življenja, ampak je mogoče Žan danes se razlikuje od tistega Žana, da to ne počne iz dokazovanja sebi ali drugim, ampak enostavno želi dati nekaj ljudem, kar on začuti, da je njemu pomagalo skozi neke momente in mi je nekaj najlepšega, ko vidim, da ljudje lahko skozi mojo glasbo mogoče nekaj sami predelajo ali pa doživljajo neke občutke in se mi na koncu zahvalijo in rečejo hvala, Žan, za to. In to je nekaj, kar sem ugotovil, da meni bistvo in smisel vsega tega, kaj počnem, in je to ena motivacija in hkrati ena hvaležnost. Ne. Da to je mogoče Žan danes.
2: Torej, nisi samo izvajalec, ampak si tudi avtor. Pri ustvarjanju nekako vedno izhajaš iz sebe, iz tega, kar se ti dogaja, kar se dogaja nekje okrog tebe?
3: Ja, navdih je vse posod okrog, ne, če ga lahko vidimo. In hkrati je navdih, vsaj za me, je to stvar, ki me najbolj plaši. Zato je za ta pogum potrebno prvič disciplina, da si vedno o tem in da se pripraviš samega sebe do tega, da treba nekaj napisati, čeprav vedno navdih ne pride kar samo od sebe, ne? In takrat, ko pride in ko napišem nekaj, ko pol preberem, ne? Ker vedno prihajajo pesmi iz nekih globin človeka, če napišem nekaj, kar me plaši, ko preberem, ali pa se rečem, a se malo preveč sebe dal. In to je ta občutek, za katerim zdaj grem in mu sledim in bom rekel, da je to, se mi zdi, cilj vsakega umetnika, ali je to slikar, ali je to tekstopisec, ali je to karkoli drugega. Če te stisne in če misliš, da si dal en velik del sebe in te malo plaši, pol je to nekaj, kar bo v drugih ljudeh vzbudilo, da so lahko oni to, kaj so in da lahko oni izrazijo to, kar je nekje tam in imajo občutek, da mogoče ne morejo biti slišani. To je nekaj, kar...
2: Predvsem pa čutijo, da je prišlo to iskreno od tebe, iz tebe.
3: Ja, in to je mislim, da glavna stvar, ko se nekaš obremenjevati s tem, a boš všeč vsem, ne? Ker to je bila mogoče meni pri 15 letih v neku, jaz moram vsem zdaj biti všeč, ne? In v resnici, če hočeš biti vsem všeč, te težko kdo vzljubi. Zato, ker nikoli ne pokažeš celega sebe, ne? In tega, kaj si v svojih esencah. Zdaj pa je mogoče bolj pomembno mi to, da izražam sebe in nekomu bo to zelo všeč, nekomu pa to res ne bo všeč. In bo rekel, to pa je kar nekaj.
2: Kar je povsem ok.
3: In je povsem ok to, ja.
2: Uh-huh. Ja. In se naučiš to sprejeta, ne?
3: Ja, ja. Tako. Ampak to, zato je potrebno, se mi zdi, leta. So zato
2: malo
3: zorenja, ja,
2: malo kilometrine,
3: ja,
2: ne?
3: Ja.
2: Žan Serčič je z nami. Po kratkem glasbenem predahu sva nazaj.

0: srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Tokrat je moj gost eden najbolj vročih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, ki letos praznuje 15 let svoje kariere. Žan Serčič je z nami.
1: Morda zdaj le rečejo še kakšno o tem, kako praznuješ, obeležuješ 15-letnico ustvarjanja.
2: Yeah.
1: In sicer imaš letos res koncertno pestro leto, še bolj kot sicer. Začel si z velikim koncertom v Cankarjevem domu, spomladi, zaključuješ 26. septembra v Križankah, seveda to veliko praznovanje, potem pridejo novi koncerti. 15 let navdiha si naslovil praznovanje, že prej si omenjal navdih. Navdih te vodi, a ne?
2: Ja, navdih je tudi hkrati moja publika in hkrati vse to, kar doživljam z mojo ekipo in vsi koncerti in vsi občutki, ki jih tam doživljamo. In kako si sama rekla, začeli smo v bistvu nekako to turnejo, v bistvu zelo izbranih koncertov letos. Pestro leto je v tem smislu, da so to pred mano bili eni kar veliki izzivi in stopničke, katere sem svojo ekipo prehodil. In sicer Cankarjev dom se 4 mesece pred koncertom razprodal in takrat so se mi iskreno začele trest noge, ne? Ko me, čakaj, ok, zdaj imamo razprodan Cankarjev dom, zdaj ja sem imel itak program že takrat sestavljen, ampak takrat sem prav rekel, ok, zdaj treba še dati eno višjo predstavo, ljudje pričakujejo, da bo to zdaj nekaj...
1: Da bo mega.
2: Da bo mega in ja. Tudi jaz hočem to narediti, jaz hočem to ljudem dati, ne? In potem je prišlo do tega, da je to zdaj 15-članska zasedba, da je to godalni kvartet, da so to aranžmaji spremenjeni in nekako to potovanje čez mojih 15 let, tako sem poimenoval navdiha in ustvarjanja in neki opus tega, kaj sem ustvaril v tem času in kdo vse sem bil. Ne? In potem probam ljudi skozi to peljati v tem koncertu in mi je tako dobro, ko recimo koga srečam po koncertu, ki je bil na koncertu in mi reče, ej, sem bil v Cankarjev domu, sem bila v Cankarjev domu, bili smo z družino, recimo zadnjič se srečal v enem lokalu, naključno eno družino, ki mi je rekla, bili smo vsi v Cankarjev domu, meni se še ni zgodilo, bila je mama, meni se še ni zgodilo, da bi se tok smejala pa tok jokala na enem koncertu. Ne? In to je to, ko se rečeš, ok, no vidiš, to sem hotel doseči pri ljudeh. Ne? To, kaj čutiš.
1: Da nam daš zdaj le malo tega navdiha, katero pesem bi izbral za to?
2: Mogoče tak najbolj čustven moment na tem koncertu se je zgodil pri pesmi Brez tebe ne znam. In to je pesem.
1: To je posebna pesem, zdaj. A ne?
2: Ja. Posebna pesem meni ogromno pomeni. Zdaj vsak si to po svoje interpretira in prav je tako. In to je pesem, ki je vzbudila mogoče generalno ljubezen v vseh. Ali je to do otrok, do prijateljev, do sodelavcev, do partnerja, ali pa do ljudi, ki jih ni več z nami. In enostavno je to nekaj, ki je v Cankarjevem domu premaknilo nekaj.
1: Tudi sicer video je zanimivo, ne?
2: Ja, video za video smo se zelo potrudili z ekipo in sem najbolj hvaležen, ker brez naših statistov in ljudi, ki so se prijavili na ta video spot, bilo je 1000 prijav in smo nekako potem, oziroma moja ekipa je pač izlušila in izbrala ljudi, ki so bili res primerni in odigrali. A veš, to niso bili profesionalni igralci, ampak to so bila čustva pred kamero, iskrena in povezava med njimi. In ta videospot bo zame vedno ostal, bo imel posebno mesto v mojem srcu.
1: Brez tebe ne znam, Žan Serčič, potem pa sva nazaj.

0: Brez tebe ne znam, Žan Serčič, zdaj smo podiživeli malce tega vzdušja iz Cankarjevega doma. Takšno je pravzaprav vzdušje na vseh tvojih koncertih. Veliko daješ ti z odra, veliko dobivaš od svoje publike.
1: Zelo ogromno.
0: Kako bi označil ta vaš odnos? Kaj se pretaka?
1: Ljubezen.
0: Wow.
1: Ljubezen je nekaj, kar je itak opevano v vseh pesmih, ki so bile napisane. Mislim, da nikoli ne bo docela razumljena, ne, v bistvu tega, kaj ljubezen je, in prav je ta, ker ljudje imamo vedno tendenco, da moramo kar vse razumeti, ne, in razumeti ljubezen kot takšno, ampak ljubezen je nekaj, kar je najbolj primarnega. Ne. Otrok začuti, kdo mu nakloni ljubezen in kdo ne. Ne. In pravzaprav brez te pozornosti in ljubezni otrok ne more niti preživeti. Ne. In mislim, da vsakemu od nas je en ta delček otroka, ki ga nosi sebi. In ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjamo in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast danes stopiti na oder pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto, se pripeljali, poiskali parking v centru Ljubljane, če zdaj se vrnemo nazaj na Cankarjev dom, prišli in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čutiti.
0: Žan, omenil si ljubezen, otroštvo. Kako se spominjaš svojega otroštva? Že zelo kmalu te je začela zanimati glasba, zanimati kitara, z očetom sta nekje pri 6 letih začela vaditi kitaro. Česa se najbolj spominjaš, recimo, nekih trenutkov, ki so te oblikovali, zaznamovali?
1: Bilo je ogromno lepih trenutkov, bilo je ogromno tudi težkih trenutkov v moji družini, ki so me predvsem, bom rekel, ti težki trenutki so me zaznamovali, da sem tak človek, kot sem danes. In mogoče je glasba za me na neki točki sloh v otroštvu bila nekaj, za kar nimam izbire, za kar mi je bilo prvič dano, ampak po drugi strani je tudi eno breme, ki sem ga nosil, se pravi, jaz, če imam to možnost, jaz moram uspeti in moram nekaj s tem narediti. Moram biti jaz mogoče ta, ki bo boljše okoliščine lahko dal moji družini in ljudem okrog mene.
0: Morda nam zaupaš kaj več, kaj so bili ti težki trenutki, ki so te zaznamovali, da si morda moral malo prej odrasti?
1: Ja, mogoče največja stvar, sami odnosi v moji družini, preden sta se moja starša ločila, to je bilo pri mojih 11 letih, sem nekako čutil, da sem bil en nek, bom rekel, rešitelj za mojo mami, za mojo sestro in na nek način tudi za mojega očeta, ki je živel svoje sanje skozi mene. In jaz imam zelo lepe odnose z mojo družino in smo se ogromno o tem pogovarjali in smo imeli en zelo terapevtske procese, skozi katere smo šli in smo se zelo zbližali. Ampak je bilo zelo težko takrat to za tega majhnega Žana to dojeti in zelo težko mu je bilo mogoče kasneje, tudi ko je odrastel, se teh vzorcev malo razbremeniti, osvoboditi in najti mogoče v sebi eno mesto, zakaj se on lahko ima rad, brez vsega tega, kaj je. In to je, se mi zdi, neka hkrati lahko ena stvar, ki mislim, da imamo vsi, ki smo uspešni, oziroma imamo eno to potrebo po dokazovanju, a je to svojim staršem v sebi, a je to samem sebi, a je to neki publiki, ki slejko prej pač to preraste v neko eksterno stvar. In če hrepeniš samo po tej stvari, potem težko najdeš svoj center in to je, če se zdaj vrnem nazaj na tvoje vprašanje, mogoče vsa ta moje zgodnje odraščanje pa potem ločitev je mene zelo definirala, da sem mogel hitro odrasti in da sem mogel hitro dojeti, ok, ne, glej, ti Žan se ne moreš se zajebavati zdaj, moraš se postaviti, moraš na nek način biti opora svoji mami, ljudem okrog sebe in tudi zelo hitro sem nekako potem šel na to samostojno pot profesionalnega glasbenika pri 15 letih. Ne? otrok takrat nima niti identitete postavljene, niti ni nekak sam postavljen kot človek, ampak sem se nekak sproti, ne, potem postavljal.
0: Veliko si se naložil.
1: Ja, jaz rečem, da mi je bilo naloženo. Jaz verjamem tudi to, da je nekak to naša usoda, ko prijemo. Seveda se vsak sam odloča o tem, kaj bo, ampak bi mi bilo naloženo tudi na drugi strani, če se ne bi tega loto.
0: Tako. Ja. Tako pa si z glasbo mogoče celo malo pomagal, da si šel lažje čez to.
1: Sigurno.
0: Žan Serčič je z nami. Sva nazaj.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Žan Serčič je danes z nami, 15-letnico obeležuješ letos. Vrniva pa se zdaj tja, kjer si začel. Izstrelil te je šov Slovenija ima talent, sezona 2011. In takrat sta te Vit in Peter napovedala zelo pompozno. Na finalu bil si finalist kot vzhajajočo megazvezdo. A si si ti upal takrat verjeti ali pa sploh pomisliti? Wow, jaz bom nekoč megazvezda.
2: Okay. Ne. To je ta mogoče nastavek iz obrambe, ne, ki sem ga jaz nosil v sebi. Men iskreno ni bilo jasno nič, se 15-letnemu otroku je pač sam, pač, aha, jaz imam rad kitaro, rad pojem, bomo videli zdaj, a bo to sploh nekaj, s čem se jaz lahko ukvarjam. Tudi ni bilo v moji družini nekega vzorca, da bi se od tega lahko živelo ali pa kar kol. Ne. Moj oče se sicer ukvarjal z glasbo, ampak nikoli profesionalno. In oni so mene takrat napovedali, vzhajajoča mega zvezda, človek ima že pri teh letih vse jasno začrtano, vse ve in jaz to poslušam in ja, res, ja, vse vem.
1: To sem jaz.
2: Se pravi, jaz zdaj moram to igrati, zato ker vi vsi mislite, da to jaz sem, se pravi, jaz moram zdaj to biti in jaz moram zdaj to postati, ne. In jaz sem itak že imel mogoče že odprej nekaj, ha, jaz v te velike čevle moram stopiti. Tudi in pol pri 15 letih sem rekel, ok, ja, pol pa sem očitno jaz to, ne.
1: A si se sam prijavil?
2: Sem se, ja. Sem se, sam sem se prijavil.
1: Odkot ta pogum? A vidiš, pa vseeno verjetno si že verjel? To
2: sigurno.
1: Vseeno ni kar tako, ne?
2: Mislim, jaz sigurno sem verjel, da je glasba nekaj, če moram slediti. Nekak sem imel, veš Greta, imel sem nekak že od majhnih nog ta občutek, če sem na nekaj pomislil in me je malo tukaj, v prsnem košu, malo tako zadušilo. To je strah, ne? In hkrati je ena mogoče nezaupanje v to, da mi lahko uspe, za tistim sem šel.
1: Pogumno.
2: Ja, in takrat sem nekako sem pomislil, bi jaz šel na talent in takrat sem ful spremljal te videe, ne, iz tujine in to. In, ja. in zgodila se je prva sezona, sem bil, ej, pač jaz moram iti na to, ne vem zakaj točno, pač niti se nisem nikoli želel, ono, jaz hočem biti slaven, hočem biti, da me vsi poznajo, ker sem bil zelo, bom rekel, zelo sramežljiv fant.
1: Ja, bolj introvertiran.
2: Introvertiran sem jaz, ja. Človek po
1: Rabiš
2: naravi.
1: Rabiš svoj mir, tudi ja. Svoj prostor.
2: Ja.
1: Kako si pa potem to vse logistično uredil? Kdo te je pripeljal? Ti si živel v Lenartu, ja. V Slovenskih Goricah,
2: dobro
1: v Ljubljane.
2: Vprašanje.
1: Ni tako enostavno.
2: Zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da me še tega noben ni vprašal. Se pravi, prva audicija je bila v Ljubljani, v Ljubljanski Drami. Mislim, da smo mogli biti tam ob 8.30. In z mojim očetom smo štartala iz Lenarta 4.20, da sva se pelala v Maribor na železniško postajo, kjer sva pustila avto, sva šla na vlak, sva se pripeljala v Ljubljano z vlakom, sva iz železniške postaje šla peš do Ljubljanske Drame in evo, to je trajalo približno 3 ure 50 to potovanje. Tako da, to je bilo logistika, kasneje je to prevzela mama. Pač rekli, ok, bom jaz to, ker mi drugače kot družina, da malo povem, nismo kaj dost potovali, mislim, nismo hodili na počitnice, nismo imeli nekih teh relacij dolgih nikoli z avtomobilom, tako da je mojim staršem bil to precej veliki stres. In se zavedam in sem ima ful hvaležen, da sta takrat se eno rekla, ok, daj, Žan, zdaj si se prijavil, bomo te pač spravila do tja nekak, ne.
1: In danes sta zagotovo ponosna nate na tvojo glasbeno pot. Mi pa zdaj le prisluhnimo eni tvojih najuspešnejših skladb, Bela lilija, ki sodi med 10 slovenskih največkrat predvajanih radijskih skladb. Bela lilija in Žan Serčič.

0: Ženska srećanja na Štajerskem valu.
1: Žan Serčić je danes naš gost. Žan, greva še malo nazaj. Izstrelil te je šov Slovenija ima talent. Napovedali so te kot shajajočo mega zvezdo.
2: Ja.
1: Ampak ti si v resnici to tudi bil. Ti si takoj po finalu, ki mogoče ni bil tvoj najboljši nastop.
2: Se spomniš tega?
1: Sem pogledala še zdaj, ampak tudi takrat se spomnim, da sem gledala. Da si imel tudi neke tehnične težave,
2: ja.
1: Da so bili prejšnji nastopi celo boljši, predstavitveni in polfinalni, ampak ti se nisi dal, ti si dejansko v Stožicah takrat speljal do konca in se tudi pobral takoj po finalu.
2: Se vrnemo nazaj lahko še v otroštvo, ne? Ko sem ti rekel, za men nekak, jaz sem, v moj glavi je bilo, jaz nimam izbire druge, da bi karkoli. Zdaj lahko si rekel, ko sem imel slab nastop, zdaj pa je čas za žalovanje, zdaj pa je čas, da sem jaz lahko otrok, pa oj, kot mi je zdaj
1: pa
2: hodo.
1: Pa joka tu kot, ne? Zelo profesionalno si.
2: Zelo, ja, zelo. To s kakšnimi občutki sem jaz takrat bil, je druga stvar, ne? Ampak takrat ni bilo prostora za to, ne? Sem mogel kasneje, kot odrasel človek, s tem nekaj narediti, pa sem šel te občutke, ki mi je bilo zelo težko. In mi je nekako, to je bil nekako moj tretji javni nastop pred 12 tisoč ljudmi, ne, sam na odru in imam tehnične težave. In jaz se zdaj moram delati, da mi nič ni. Ne. In tudi po nastopu se dela, da ja, pač nič takšnega.
1: Tega ne zmore vsak.
2: Sigurno, jaz tudi, mislim, to so stvari, ki je mogoče tak nek mentalen, emocionalen napor za človeka, ampak ko jaz gledam, ko pač poslušam, kakšne stvari se vse dogaja po svetu, se rečem, jaz tudi ne bi v kožo mnogih lahko stopil in to preživel.
1: No, ampak dejansko ti si potem takoj 2-3 dni po finalu napovedal izid singla.
2: Ja, res je.
1: In to zelo suvereno.
2: To, zelo suvereno vse. Sem izpadal, ja, sem se znal narediti. Ja, takrat sem imel eno ekipo, s katero smo pač to nekako splanirali, da bi zdaj bil čas za prvi singel. Jaz sem že prej mogoče nekako delal svoje pesmi, ampak nikoli pa nisem izdal in tudi ta tekst ni bil moj v resnici, ampak sem samo melodijo jaz naredil in potem komadu po prvem sem potem začel v bistvu nekako čisto sam delati in melodijo in besedila.
1: Bravo. In danes si tukaj, kjer si. Kako pa si se od začetka spopadal s to veliko pozornostjo javnosti, pa medijev seveda? Kaj ti kar hitro so te mediji tudi pobrali in kar kmalu 2-3 leta potem, torej 17-18 let si imel, so že bili naslovi, ne? Glejte, kakšen fant je postal, kakšen seksi fant je postal Žan iz šova Slovenija ima talent. Kako si se soočal z mediji in z javnostjo, s publiko?
2: Mogoče je lažje, da povem, kako zdaj gledam na medije. Zelo sem vesel in hvaležen, da imam to možnost, da sem recimo danes tukaj, da tebe in mogoče še koga zanima, kaj je v meni in kakšen človek sem. In to je neko zavedanje, ki je ena ogromna hvaležnost, ne? Da sem nekako postal tak človek, da je to zanimanje vredno in da imam nekaj zapovedati in imam, da imam kam zapovabiti na kakšen koncert in z vsem, čem se ukvarjam in da si služimo en drugim. Ne? In mi, izvajalci, umetniki, ustvarjalci, kdorkoli, podjetniki, ki so del vašega programa, mi služimo vam, da je program zanimiv in poslušan in vi služite nam mogoče za neko promocijo in nek način platforme, ki nam date, da lahko svoje izdelke, svoje stvaritve pač pokažemo širši javnosti. 15-letni Žan tega ni razumel. In ni vedel, niti mu do meni ni razložil. Bil je zelo sramežljiv in marsikdo mogoče v moji koži bi rekel, ej, pa sej, kaj se zdaj pritožuješ, sej, imaš srečo, da sploh si v revijah in da si na televiziji, to bi jaz tudi bil, jaz bi vse dal za to, da bi bil. Ampak jaz sem se takrat hotel skriti v jamo za 2 leti in ne priti ven, ko sem se počutil. Ker sem imel občutek, da imajo ljudje v meni percepcijo, da vem vse in da vas je samo vprašanje časa, kdaj bo ugotovili, da se pretvarjam in da je v bistvu mene kupenih skrivnosti in bom rekel...
1: Da ne spadaš tja.
2: Ja, da mogoče, ja, da prvič, da ne spadam tja in drugič, da bo vsak čas to odkrili, ne? Da ne spadam tja. Ja, da nisem tako dober, ko mislijo.
1: Ja.
2: ta neko nezaupanje, ne vera vase, ne samo zavest, ki itak mogoče tudi pri teh letih, pa sploh, če tako zdaj pogledam to mlajšo generacijo danes, ki je zelo iz vseh strani bombardirana z telefoni in z tem, kaj bi morali postati, kaj bi morali biti, kdo je pri 15 letih že toliko uspešen, da je že 2 milijona prihodkov naredil skozi igrico in tako naprej. Ploni, jaz pa nisem to, jaz pa nisem to, jaz bi pa moral biti to. No, da se vrnem na se, je to takrat bilo za me zelo dost.
1: Žan Serčič je z nami, po kratkem glasbenem predahu sva nazaj.
2: Ni bombardirana z telefoni in z tem, kaj bi morali postati, kaj bi morali biti, kdo je pri 15 letih že toliko uspešen, da je že 2 milijona prihodkov naredil skozi igrico in tako naprej. Ploni, jaz pa nisem to, jaz pa nisem to, jaz bi pa moral biti to. No, da se vrnem na se, je to takrat bilo za me zelo dost.
1: Žan Serčič je z nami, po kratkem glasbenem predahu sva nazaj.

0: Bezni.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
2: Žan, za konec še nekaj hitrih odgovorov. Kako bi opisal občutek, ko stopiš na oder, si na odru, na drugi strani množica tvojih poslušalcev, obiskovalcev koncertov? Kakšna energija steče, kaj je to?
3: Ljubezen. Z eno besedo je to ljubezen.
2: Pesem, ki ti vedno dvigne razpoloženje, pa ni nujno, da je tvoja. Katerakoli, recimo, kaj si morda ti daš na zvočnike, da priješ k sebi, da ti naloži energijo?
3: Ja, ponavadi je to nek hiter merenge ali pa kumbija, to je zvrst v bistvu alkubanske ali pa kolumbijske glasbe, ki je meni zelo pri srcu, in recimo Pijan od ljubezni je mogoče ima esence tega v sebi, tega merengeta. In to mi vedno dvigne razpoloženje in mi vedno da občutek, ej, gremo na žurno.
2: To je to, ne?
3: Ja, to je v bistvu ko ena latinsko-ameriška polka je to. In to v bistvu je zelo vzporedno s tem, kaj meni naravno zabavna glasba v Sloveniji naredi. Ena dobra, hitra polka, recimo Trmoglavka od Modrijanov, mi da ta isti občutek, da ej, gremo, res, to.
2: Super. Največji navdih v življenju?
3: Mogoče bo to zdaj zvenelo klišejsko ali pa mogoče preveč filozofsko, ampak meni je največji navdih v življenju življenje samo in vse, kar pride z njim. Vse dobre in slabe stvari.
2: Mesto, prostor, kjer se počutiš doma in ti res ti?
3: Na srečo je to moja hiša, kjer zdaj živim, in pa pred tem je pa dolga leta bil to Lenart in moja soba, v kjer sem odraščal.
2: Lepo. Največ si se naučil od koga? Ali pa iz česa morda, iz kakšnih situacij?
3: Največ sem se naučil iz stvari, ki so mi bile najteže v življenju. Največ sem se naučil od sebe, ki sem si v tistem času imel pogum in upo past. In še rekel sem padel, sem se naučil ogromno. In o sebi in o tem, kdo se želim postati.
2: Kaj te vodi skozi življenje, tvoje življenjsko vodilo?

0: pusti svet za sabo malo boljši od tega, kakršen je bil, ko si prišel.
1: Hvala, Žan. Hvala za vse te besede, za vse misli, za vse čustva, ki si jih delil v temle pogovoru na Štajerskem valu. Še naprej ti želim veliko navdiha in da osrečuješ svoje občinstvo, da osrečuješ svoje fene, radi te poslušamo, radi te bomo slušali še naprej.
0: Hvala, Greta, hvala vsem poslušalcem Štajerskega vala. Se vidimo, slišimo, uživajte.
1: Hvala in srečno.
2: Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
3: Z Greto.
2: Na Štajerskem valu.
4: To je bila ponovitev radijskega srečanja z Žanom Serčičem. Še daljši pogovor najdete v obliki podcasta na naši spletni strani stajerskival.si. Žanu pa v naši bližini v živo lahko prisluhnete 7. avgusta na gradu Podčetrtek in na Celjskem gradu 21. avgusta.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, ob 11. in minutko čez. Občina Počatrtek nadaljuje obnovo gradu Počatrtek. Kot pravi župan Peter Misja, so pred kratkim zaključili celovito prenovo grajske kapele. Dva večja projekta pa sta še v polnem teku.
3: Edni se tudi zaključuje ta, ki je bil financiran ze sklada Ribnice, pravzaprav skoraj zaključen. Gre pa za ureditev prostorov prvi etaži gradu Počatrtek, kjer se dobivamo degustacijsko sobo, kuhinjo, toaletne prostore in ostalo. Uredili smo tudi del atrija v tem projektu.
2: Druga večja naložba je celovita obnova grajskega obzidja. Nadaljevali pa bodo tudi digitalizacijo gradu. Nekdani Kajuhov oziroma Slomškov dom v Celju počasi postaja dom ustvarjalnih skupnosti. V sklopu evropsko podprtega projekta so v teku obsežna gradbena dela, ki jih gradbinec usklajuje s celsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vključili so tudi pokrajinski muzej Celje, saj gre za območje z arheološkim potencialom. Ob sondiranju pa so našli ostanke rimskega zidu. V prenovljeni stavbi bo sicer zaživel dom ustvarjalnih skupnosti. V njem bodo svoj prostor za delo in povezovanje našli društva in ustvarjalci z različnih področji, ljubiteljska kultura ter raznolika javnost vseh generacij. Destinacija pod Pohorjem s hotelom Arena tudi letos v poletnih mesecih utrjuje svoj položaj ene vodilnih lokacij za športne priprave v Sloveniji. Vrhunski pogoji za trening, prijetne poletne temperature, neposredna bližina športne infrastrukture in naravno okolje Pohorja tudi letos privabljajo številne domače in tuje športne ekipe, ki se v Mariboru pripravljajo na novo tekmovalno sezono. V zadnjih tednih je hotel Arena gostil številne ugledne športne kolektive, med njimi NK Alumini, angleški Hull City, AFC, armenski FC Noah, žensko člansko nogometno reprezentanco Slovenije ter članice slovenske ženske košarkarske reprezentance in mlado reprezentančno selekcijo. Več pa na Stajerski val.si.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Ne bodite presenečeni, če prileti kakšna ploha ali nevihta, kar precej jih bo. Spremenljivo do pretežno oblačno vreme je pred nami, več jasnine pa pri nas na vzhodu, piha bo jugozahodnik, perilo se bo dobro sušilo. Najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri dokaj sončno, popoldne v notranjosti, kakšna plohica, nevihtica, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Nekaj podobnega tudi v torek in sredo, večinoma bo sončno vreme. Oblačno, zdaj le v temne dopodnevu, če pogledam skozi okno, sonce se trudi, ampak tako. 26, Šentjur in okolica, Ponikva 24, Zreče in Vitanje 23, Rogla svežih 21 stopinj Celzija, Pobrežje Maribor 26, Celovec vroče skoraj 30 in pa Sladka ter Zbelovska gora 27 stopinj Celzija.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: V prometu še vedno ni posebnosti, kako je to fajn, ja, tudi nam, ki nam ni treba zdaj voziti, ampak potem bo treba sesti v avtomobil, vroč ali pa osvežen. Kakorkoli že, naredite si prijetno, udobno vožnjo, pijte veliko tekočine, vode, v glavnem alkohola seveda ne, pa bodite v kakšni dobri družbi. Glejte na cesto in v pravo smer. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
6: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: Pa sem mislil zjutraj, ko sem vstajal, ko sem se prebujal, kako bo hudo, a ne? Ampak je čisto okej. Okay. Čisto v redu je, tale nedelja se preveša zdaj skoraj že v drugo polovico. pa bi rekel, da nam nič ne manjka. Morje, tujina, služba na nivi, na kmetiji, s prijatelji ali pa kje v samoti, ni važno. Različni so dopusti, različni so odnosi do dopusta za različne ljudi, starosti. Upam, da ste kje na off, na vdihu. Poletje je in, dragi moje, življenje je kratko. Dihajte.
0: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Odlična tale od Majka Oldfielda, To France. Mi pa kam zdaj, a ja, da malce umirimo tempo in ustavimo konje, bomo točno ob pol prebrali osmrtnico in zahvale, potem pa spet na polno tja do 12. Še prej vmes mnogo lepih pesmic. Zdaj pa k EPPM.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu z dežele Celje Egnatija. Po vstopnice pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365, za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: trenutek slovesa.
1: Osmrtnica in zahvale. Žalosti v srcu sporočajo, da jih je po težki bolezni zapustil dragi oče, dedek, brat, sorodnik in prijatelj Martin Gaberšek. Od njega se bodo poslovili v torek ob 16. na pokopališču pri Sveti Trojici. Pokojnik bo na dan pogreba od 14. ure dalje ležal v poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje vljudno odklanjajo. Ob boleči izgubi drage žene, mame, babice in tete, Angele Vrešak iz Šerovega, se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem. Hvala vsem za pomoč, darovane svete maše, sveče, za izrečena sožalja in stiske rok. Hvala gospodu dekanu Damjanu Ratajcu in župniku Romanu Travarju za lepo upravljen cerkveni obred. Podjetju Gekot, pevcem in trobentaču. Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala za podporo v težkih trenutkih. Žalujoči vsi njeni. Ob boleči izgubi dragega brata in strica Davorina Kolarja iz Pristave pri Mestinju se iz srca zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Zahvala tudi medicinskemu osebju zdravstvene postaje Šmarje pri Jelšah, gasilcem Pristava pri Mestinju in gospodu župniku za ganljivo opravljen obred. Hvala tudi podjetju Gekot za organizacijo pogreba, pevcem za odpete pesmi in trobentaču za zaigrano tišino. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči vsi njegovi. Ob boleči izgubi drage tete in botre Karoline Mušič se iskreno zahvaljujejo vsem za darovane sveče in maše. Posebna zahvala gospe Ani Deželak za vso pomoč. Hvala gospodu župniku in pogrebni službi Gekot. Žalujoča nečakinja Irena z družino. Ob boleči izgubi drage mame, ome, prababice, tete in tašče Eme Čokl iz Jerčina se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelovkam Pegas in znancem za izrečena sožalja, stiske rok ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala gospodu župniku Borisu Tibautu za lepo upravljen obred. Podjetju Gekot, pevcem Eros, vsem društvom Pristava pri Mestinju in ter drugim, ki ste jim v teh težkih trenutkih stali ob strani. Žalujoči vsi njeni. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani starskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Še vedno smo in tudi danes nam je uspelo nedeljsko jutro, pa še do povdne zraven, pripeljati do razpotja, ko se takole nagne proti večeru. Do tja je še daleč do večera namreč, a bo šlo, verjemite. Izkoristite vsak trenutek samo zato, da vam bo lepo. Potem pa naj traja in naj traja in naj traja. Srečno.
1: Poletje je čas za...
2: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Šajerski val
1: Weekend.
2: Dobar dan, dobrodošli in lepo pozdravljeni v popoldanskem delu današnjega nedeljskega programa Štajerskega vala. Darko ga že šiba v kosilu naproti, vse tja do večera pa bom vaši družbi Uroš Rober. Ja, pripravite se na res fenomenalno nedeljsko muziko, povem vam pa tudi, kdo je slavil na vseh današnjih tekmah in dirkah. No, slišali pa bomo tudi glasbene voščilnice, že če je za slabe pol urce najpozorno prisluhne slavljenka Leopoldina Kraševec.

0: Tole pa so bili novi spomini na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. In na tem odseku avtoceste je nastal tudi zastoj v dolžini 3 km, zamuda okoli 17 minut. No, zastoj pa je tudi v nasprotni smeri in sicer med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Zamuda 10 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: V prijetni vasici v Zibiki ena hišica stoji, v njej pa draga žena in mama Leopoldina Krašovec živi, ki je včeraj obrnila 60. list v svoji knjigi življenja. V prijetni vasici v Zibiki ena hišica stoji, v njej pa draga žena in mama Leopoldina Krašovec živi, ki je včeraj obrnila 60. list v knjigi življenja. Draga Slavljenka, 60 let je minilo, odkar se je majhno dete rodilo, ki je polepšalo naše dni. To dete si bila ti. A je res minilo že toliko let, odkar si prijokala na svet? Kaj pa moreš za to, ko pa veš, da leta tako hitro teko? Ko praznuješ, so naše misli s teboj. In želimo ti, da bi bila zdrava in vesela, da bi bila srečna in da srečo bi drugim nosila. Naj ti zdravje služi, sreča blesti in ljubezen cveti. Naj bo v tvojem svetu prostor le za dobre ljudi. Zato, draga Slavljenka, izpij kozarček vinca do dna in bodi srečna, kolikor se najbolj da. Vse to iz srca želijo mož Roman, sinova Martin in Matej ter mama Štefanija. Najboljšim željam pa naj prisluhne tudi ata Roman, ki je v minulih dneh prav tako praznoval 60. rojstni dan.

rozga je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

Tudi temu voščilu naj prisluhneta spoštovana slavljenca Roman in Leopoldina, ki sta v minulih dneh praznovala okroglih 60 let. Naj zdravje in sreča ju spremljata na njunih življenjskih poteh še vrsto let. Znani rek pravi, dokler imamo spomine, obstaja preteklost. Dokler imamo upanje, nas čaka prihodnost. Dokler imamo prijatelje, imamo lepo sedanjost. Čin čin in na zdravje jima iz srca želijo Leon, Zinka in Marko z Brecljevega.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Slavljencema Leopoldini in Romanu iskrene čestitke tudi iz naše strani. Naslednjim glasbenim voščilnicam pa boste lahko prisluhnili takoj po 13. uri.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Evo ekipa, ste na valovih Štajerskega vala in vaša družba to popoldne ostaja Uroš Rober. Če vam vročina ne diši preveč, potem danes in jutri še uživajte, kajti vročinski val se nezadržno približuje. Ampak senca, hladna pijača in Štajerski val rešijo vsem, še tako vroče situacije. Sicer pa pred nami so ponovno glasbene voščilnice. Takoj po naslednji skladbi naj prisluhneta mladoporočenca Lucija in Miha Ojsteršek.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Voščilu naj prisluhneta draga mlado poročenca Lucija in Miha Ojsteršek. Voščilu naj prisluhneta draga mlado poročenca Lucija in Miha Ojsteršek. Draga Lucija in Miha, iskrene čestitke ob poroki. Naj vajina ljubezen vsak dan raste, vajin dom pa naj bo poln spoštovanja, iskrenosti, smeha in medsebojne podpore. Naj bo vajin zakon vedno v cvetju, skupna pot pa polna sreče, lepih trenutkov in nepozabnih spominov. Vse dobro na vajini skupni življenjski poti. Vama želijo Ati in Marjana, Natalija z družino in Blaž z družino. Da.

leta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

čuto ma znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake.

Dragi Miha in draga Lucija, včeraj sta si obljubila večno zvestobo in stopila na skupno pot. Pot, na kateri bosta drug drugemu najboljši prijatelj, največja opora in varen pristan. Dragi Miha, ponosni smo na človeka, kakršen si postal, in veseli, da si našel Lucijo, s katero skupaj pišeta svojo življenjsko zgodbo. Bodita drug drugemu opora v lepih trenutkih in moč v trenutkih, ki bodo bolj zahtevni. Naj bo vajna ljubezen še naprej trden temelj vajne družine, Juliji in Gaji pa varen dom, poln topline, sreče in lepih skupnih spominov. O poroki vama iz srca čestitajo in želijo veliko zdravja, sreče in blagoslova na vajni skupni poti. To so želje mamice in Atija ter Natalije in Tonija z družinama.

Draga Lucija in Miha, iskrene čestitke ob poroki. Ob začetku vajne skupne življenjske poti vama iskreno želita obilo ljubezni, zaupanja, zdravja in sreče. Naj vajen zakon temelji na spoštovanju, razumevanju in medsebojni podpori. Vsak nov dan pa naj vama prinese veliko lepih skupnih trenutkov. To vama iz srca želita vajni priči, Toni z družino in Iva z družino.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Mladoporočence Maluci in Mihu čestitamo tudi sodelavci Štajerskega vala.

0: Energična Tanja Žagar na Štajerskem valu. In sedaj pozorno prisluhnite vsi, ki se na dopust ali pa na krajše potovanje zmeraj odpravite z avtodomom. Na Štajerskem valu vam v sodelovanju z GT Mobil Servis plovil in avtodomov poudarjamo darilne bone za njihove storitve. Kako do njih? Ja, preprosto. V komentar pod objavo na našem Facebooku prilimajte fotko, ki ste jo ustvarili na potepu z avtodomom. Z malo sreče bo nagrada vaša. Žrebamo v torek.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Hmelu je bil poškodovan 850 hektarjih pred sezono. Zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna leta.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, 3 ali več. In tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmerjati v druge materinske domove.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi bomo na območju mestne občine Dolenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj. Za nepredvidni najem, seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
3: Turistična agencija Relax in vi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani.

0: V izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošlji na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
2: Radi imamo poletje.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Ja, odločitev je prava, Štajerski val poslušate in v vaši družbi sem Uroš Rober. Vse najboljše vsem tistim, ki točno danes na 26. juli praznujete rojstni dan. Če pa ste, kot moje sosedje, na veliko s harmoniko praznovali si noči, ja, potem pa upam, da glava danes ni pretežka. Kakorkoli, mi nadaljujemo s polno dozo same odlične Weekend muzike, agropopovci prihajajo, dajte na glas.

0: Tole pa so bili odlični biseri na Štajerskem valu, mi pa direkt na kolo in v Francijo. Ja, tam danes poteka sklepna 21. etapa, po kateri bo za ponovnega kralja Tour de France okronana naš kolesarski as Tadej Pogačar. Do zaključka največje kolesarske tritedenske dirke na svetu tekmovalce loči le še 90 km s parado šampionov po Elizejskih poljanah. Ja, nimaš kaj? Bravo, Pogi!
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni Agri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
13: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Vedno nasmejani Dejan Vunjak na Štajerskem valu, Uroš pa bom svoj prostor pred mikrofonom v naslednjih dveh minutah prepustil radovedni Katki. Tokrat jo zanima vse o morju, soncu, zvezdah in strelah. Prisluhnimo.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj je morska voda slana?
2: Kaj je not šal in zato je šjana.
3: Morska voda je slana zaradi morske vode in živali v njej.
4: Zagra si lula v njo.
5: Kar ribe lulajo v njo.
1: Kaj misliš, kako daleč je sonce?
6: Kar zelo daleč.
7: Tok daleč, toliko imam jaz mojo mami rad.
3: Sonce je daleč zagotovo veliko 1000 milijon kilometrov od Zemlje.
8: 100 milijonov kilometrov.
9: 330 kilometrov stran.
1: Kako bi opisal, kakšno obliko ima zvezda na nebu?
10: Zvezda je jo mena, ki je v vesolju. V vesolju je veliko takih čudnih planetov, ki je pač tam zvezda.
11: Zvezda so v bistvu planeti, zato predvidevam, da naj bi bile okrogle.
3: Jaz bi opisal zvezdino obliko kot veliko kroglo, ki se sveti.
9: Okrogle pa svetle.
4: Tako kot dva trikotnika, ki se prekrivata.
1: Kako pa nastane strela?
10: Štela postane še je kaka nevihta ali pa na uja.
11: Strela nastane tako, da se v oblakih skupaj povežeta, ampak se ne zdržita, zato greta narazen in nastane blisk.
3: Strela nastane zaradi stvari, ki so v oblakih in v zraku.
4: Tako da se neki oblaki zletijo skupaj.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo. Štajerski val.

0: Jastrebi in njihova brisača na Štajerskem valu, kjer pa smo tudi to poletje izjemno radodarni. Tokrat med vas delimo super izdelke Nana za nego doma in perila. Kako do njih? Pomembno je, da pozorno poslušate naš program, na to ugibate temperaturo zraka v določenem kraju in če zadanete, je dnevna nagrada vaša. Preverite na našem Facebooku. Delimo tudi v prihodnjem tednu. Pa srečno!
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
5: Štajerski val.
6: Baby, if you wanna join us, welcome to Gili Travel Man. Come over, come on, man. Yeah, man, see ya.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: To je to, Uroš Robert smo v vaši družbi in vi ste na pravi frekvenci. Štajerski val poslušate in če se sprašujete, ali bomo imeli še kaj od poletja, ja, nič bad. Prihaja vročinski val, 35 stopinj in spet bomo na polno iskali senco, dobro družbo in seveda hladno.

0: Nino Bela ni njegov sunčen dan na Štajerskem valu, mi pa res poglejmo, kako sončno bo še to popoldne in v naslednjih dneh. Ja, spremenljivo, no, pretežno oblačno imamo, predvsem na jugu in zahodu države pa so še možne plohe in nevihte. Kako je s temperaturami? V Šentjurju imamo 26, Lušečka vas 27, za vrh nad Dobrno 26 stopin. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18 stopin. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri od 25 do 30 stopinj. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na

0: Kraljica jodlanja in jodlek s plesna sta Štajerskem valu, kjer pa se bomo v naslednjih minutah posvetili še eni kraljici. Ja, kraljica mega zabav bo z nami, to je seveda odlična Tanja Žagar. Tokrat bom spregovorila tudi o svoji izdani knjigi. Tukaj je Tanja, Katja Žolgar in VIP Petek.
1: Tanja, kaj si danes prej naredila? Spila kavo ali zapela prvo pesem?
2: Sem kar pela. Nisem jaz neka kofetarca. Mi zelo diši kava, lep von mi ima, da bi pa kavo pila zjutraj, recimo, da bi mogla se zbujati s kavo, to pa ne.
1: Tanja, veliko ljudi seveda najprej pomisli, aha, Tanja Žagar, pevka. Zdaj pa si presenetila še s knjigo. Kdaj si rekla, ok, zdaj pa je cajt. Zdaj pa je cajt, da jaz to dam. Jaz jo imam tudi v studiu. Evo, mi smo eno radijsko si priskrbeli, je naša šefica rekla, da mi to rabimo.
2: Lepo.
1: Jaz sem se zdaj že malo prebijala skozi tvoje strani. Zanimivo je spoznavati tudi eno drugo plat Tanje, tudi tako, ki je še ne poznamo.
2: Ja, zdaj knjiga je ena taka zelo osebna stvar, tako je v roke vzame samo tist, ki ga to pač res zanima, ne? Ki ga res zanima malo bolj podrobno moje razmišljanje, neka moja življenjska filozofija, moja pot in izkušnje in prelomnice, glavno, ki so se mi pač zgodile, dogajale. To sploh ni knjiga o bolezni, seveda je tudi poglavje vmes v tem, ker je to del mojega življenja, zavedno bo ostal, tako je, ampak je knjiga, ki govori od družine primarne moje do moje zdajšnje družine, pa partnerskih odnosov, pa tudi se nasmeje človek noter, so neke take anekdote,
1: kaj
2: jaz kar biksam na orang, pa ljudje tega ne vedo, sem štoserka ta glavna, pa do poučevanja v glasbeni šoli, te izkušnje, pa potem Foxy Teens obdobje, pa prehod na samostojno pot, pa tako, zelo skačem sem in tja, no, kar mi je padl na srce, bom rekla, ne na pamet, na srce, to sem pač napisala.
1: Zdaj bova pa rešli nekaj ugank oziroma nekaj izzivov, draga moja Tanja, ja. Bova mi dve malo dokončali stavek, no jaz ne, ti ga boš dokončala.
2: No, v redu.
1: Ok?
2: Z veseljem.
1: Nikoli ne grem na oder brez
2: mikrofona.
1: Najbolj čudna stvar, ki sem jo slišala o sebi, je?
2: Najbolj čudna, čak sem malo, veš, koliko sem jih čudnih stvari slišala, da imam glas, čeprav to niti ni tako čudna, se je bil nekaj časa res, da ima glas kot Barry White.
1: Če ne bi bila pevka, bi
2: delala v vrtcu, bila bi vzgojiteljca.
1: Moja največja razvada je?
2: Sladkarije, čokolada, palačinke, puding, torte, pite, vse, kar pa še zraven.
1: Čekaj, eno stvar sem nekaj, veš?
2: A ja, nisem dobro slišala.
1: Pa ne samo knjiga, tudi muzika je velik del tebe še vedno. In kako je kaj v raju, draga moja?
2: Vedno bolj rajsko. Je ta pesem tako po resničnih dogodkih, no? Mislim, da je nastala že pred leti, potem je pa samo čakala, ker sem to besedilo že napisala nekaj let nazaj, pa se je potem vmes zgodilo življenje in ni bil primeren trenutek za rajat takole. Ampak vidiš, vse ob svojem času, no, in letošnje poletje pa je tako rajsko. V pravem pomenu te besede, mi smo veliko v tem svojem istrskem raju, kamor neskončno radi hodimo v vseh letnih časih. Pesem je zazvenela na pravi način, dobila video spot, tako kot sem si ga želela, sproščen, tak, zelo preprost, pravzaprav, šli smo malo do Pule, tja na Tržnico, malo ob
1: vse
2: morje.
1: Poznano, ne?
2: Malo ob morje, malo še na koncu, na tej naši hiški, v tem našem raju. No, in je zdaj ta rajska zgodba zaključena, oziroma zdaj traja.
3: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In pesmica Najin raj je takoj postala seveda hit tedna na Štajerskem valu. Prisluhnimo ju v celoti. Tanja Žagar in Najin raj.

0: Luška naš Saša Lendero na Štajerskem valu, mi pa na cestem. Pokvarjeni vozili ovirata promet, in sicer prvo na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave in drugo na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
4: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopnice pohitite na spletno stran
1: Selite.
4: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
5: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopnice pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnosti.

0: 15,90 evra mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tajerski val
1: Weekend.
2: In lepo zdrav na tole nedeljsko popoldne, voščim Uroš Rober. Ja, hvala, da ste tudi tokrat izbrali Štajerski val in če smo vaša družba za volanom, srečno in varno pot. Mi seveda nadaljujemo v smeri same svetovne nedeljske muzike. Jasmin Stavros prihaja, pa primorski fantje.
3: Karamella, bella, bella, karamella, tralala. Karamella, bella, bella, pa z mornarije odšla.
2: Najprej pa legendarni agropopovci. Ne hodite predaleč.

0: Samo simpatija in more na Štajerskem valu, kjer pa smo tudi to poletje izjemno radodarni. Ja, ponovno delimo nagrade.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Iz veselice na veselico se sprehajajo člani ansambla Napil, nas pa so pripeljali do Iskre tedna. Tokratne finalne izjave so izrekli, letošnja prejemnica naziva Slatnska legenda Frida Klančnik, pa direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih in priljubljena ter energična pevka Tanja Žagar. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Upokojena učiteljica športne vzgoje Frida Klančnik, prejemnica naziva Slatnska legenda, o svojem pedagoškem delu.
3: Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. In ko sem se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, še vedno samo športni pedagog.
2: Direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih o tem, kaj je poleg nudenja strehe nad glavo ena glavnih vlog zavetišča za brezdomce.
4: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so dobili nek zagon, da lahko uspejo.
2: Pevka Tanja Žagar, tudi avtorica knjige Zaljubljena v življenje, o tem, kako skrbi za ohranjanje spominov za svoja otroka.
5: Dve mali knjižici pišem, in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, in ko mi je začutila, no ima bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan. Tako čist malo knjižica, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara 3, 4, 5 let in tako. In ne bi mi mogla nič kupiti na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodarstvo.

0: Kdo jih ne bi prepoznal, Modrijani in Stilovci na Štajerskem valu, Uroš pa v nadaljevanju napovedujem, ja, eno legendarno. Ja, takoj po kratkih oglasih boste lahko prisluhnili Lojzetu Slaku, legendi, ki bi pretekli četrtek, 23. julija, praznoval svoj 94. rojstni dan. Bilo poletje je, v celoti že čez dobro minuto na Štajerskem valu.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Ja, točno tak je, ste na valovih Štajerskega vala in že celo popoldne vam družbo dela Uroš Rober. Če ste stavili na Tadeja Pogačarja, je denar vaš, če pa na Tima Gajserja, potem pa le hitro spremljati drugo vožnjo MXGP. Pričnejo že čez 10 minut, pa da vidimo.

0: Eva Boto in Črna mačka na Štajerskem valu, mi pa pogledamo na nogomet. Ta vikend na slovenskih nogometnih zelenicah poteka drugi krog prve slovenske nogometne lige in sprehodimo se skozi tekme. Že včeraj so igralci Mure premagali Olimpijom z 1-0, Mariborčani pa Brinje z 3-0. Danes sta na sporedu dve tekmi, ob 18. Bravo in Nafta, ob 20.15 pa še Koper in Radomlje. Tekma Aluminij Celje je preložena. Tako, zdaj veste.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
5: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Klapa Maslina na Štajerskem valu, kjer pa se tudi to poletje na veliko igramo. Ja, iščemo namreč temperature v zraku v izbranih krajih in če jo zadanete, je odlična nagrada vaša. Nekaj smo jih že podelili, prisluhnimo, kako je izgledalo.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Sem Tanka iz Bistrice ob Sotli in mislim, da je bilo na Pagu danes jutraj 20 stopinj.
3: Dobar dan, tukaj Boris iz Rogatca. Jaz mislim, da je bilo danes jutraj na Pagu 22 stopinj.
4: Dobar dan, Branka tukaj iz Ibike. Jaz mislim, da je danes jutri na Pagu bilo 18,5 stopinj Celzija.
5: Juri iz Rogaške.
6: Za vas imam fajno novico.
5: Ja.
6: No, pravkar smo slišali Laura, ko nam je zaupal, da je bilo na Pagu ob 7:50 minut 21 stopinj in to je tudi vaša napoved.
5: Wow, super.
6: No, mi pa smo vam dali, evo, paket proteinskih in energetskih ploščic in krekarjev Biotop.
7: Tukaj je Zlatko, Zukonica je pa 13,2 stopinje Celzija bilo.
8: Ja, zelo super, sončno jutro, kot 14 stopinje zelo.
6: No in pravkar smo slišali Oli Walkerje, da je napovedal danes okrog 7 v slovenskih Konicah 14 stopinj. In to je tudi vaša napoved.
9: Ja,
6: res. To pomeni, da ste naša zmagovalka, čestitke.
9: Ja.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji.
10: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno. Radi imamo poletje.
11: Poletje. Radi imamo hite.
10: Štajerski val.
0: Z igro nadaljujemo tudi prihodni teden in delimo izdelke Nana za nego doma in perila. Bodite pripravljeni. Pa srečno.

0: Vsem dobro poznani Werner je bil z nami in nas pripeljal do vremenske napovedi. Zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države še možne plohe nevihte, ki jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Pihal bo jug-zahodnik. Po noči se bo zračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri od 25 do 30 stopinj. V torek, sredo in četrtek bo prevladovalo sončno vreme.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: Weekend.
2: Ja, vsi parametri kažejo, da se današnje popoldne počasi preveša v večer in Uroš vam želim, da ga preživite v dobri družbi. Če jutri uradno prečenjate z dopustom, si le odpočite in uživajte na polnom, če pa vas čaka služba. Nič bad, itak so šefi verjetno na dopustu. Lep pozdrav želim.

0: Gajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Štajerský val je z vami. V našich krajih, z našimi ljudmi.
1: Hmelj je bil poškodovan 850 hektarjih pred sezono. Zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna leta.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, tri ali več. In tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmeriti v druge materinske domove.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mi bomo na območju mestne občine Dolenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj. Za nepozbitni najem, seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Thank you.